staff wo kroma pa na sma mo adu na din a wura du na amini so super me da bia utime wura slim mi ami nua go slow onso de o perege pa pa pa pa pa pa pa rasa fo amu kroma sma anyu mo se nkoma mo e